0: har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må og på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn nærmere, men jeg kan naturen selv om jeg fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukse. Jeg synes turbukser stygt på meg.
1: Ja, trenger
0: har,
1: ikke det i byen?
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
1: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvle må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det litt varm på sommeren, ikke det? Ja. Ullgensere? Nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøyet igjen, og det helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det så herlig.
0: Det på fjellet.
1: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Jeg tror det fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva? Det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
1: Men hva gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noen Adidas sneaks da, fordi det tydeligvis det eneste jeg eier, helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Det klart for høstens første kjendiskviss. Og først en kjendis som har vært usett vanlig effektiv I sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
3: På en sommer?
2: På en sommer.
3: Åh, jeg så...
2: Skilt etter en måned en overskrift I Se og Hør. Han ble gift I juni, og så ble han skilt I juli.
3: Og det så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
2: Han har mørkt hår.
3: Ja, og det det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
2: Og han svensk, ja. Men han har bodd lenge I Norge.
3: Ja. Jeg helt blank, altså.
2: Nei, men det imponerende. Ja. Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
3: Ja, det han fotballspilleren. Fotballspiller. Han spilte på Stabæk, det var derfor jeg kjente han igjen.
2: Det gjorde han.
3: Så sykt det var.
2: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
3: På en måned, da.
2: Ja.
3: Hvorfor ble det skilt? Står det noe om det? Var han utro?
2: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
3: Ja, men.
2: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
3: Donnarumma?
2: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som keeper I Manchester City.
3: Åja, oh Manchester City. Kanskje det var Haaland da?
2: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg I sommer.
3: Ja, ikke blitt I
2: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det bryllup eller andre...
3: Eller begravelse.
2: Eller begravelser,
3: ja. Man ror.
2: Da ror man. Ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma da disse skulle gifte seg.
3: Ja.
2: Og så en skikkelig glassak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
3: Ja, ikke sant? Vet da sørene. Jesus.
2: Nei, det Se og Hør. Han sjelden sitert I Se og Hør.
3: Det kommer et barn til dere.
2: Det kommer et barn til dere. Det jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
3: Oi, Lille Bendris.
2: Ja.
3: Ja, Lille Bendris. Det en som spår når det kommer barn, så Lille Bendris.
2: Men hvem det hun spår snart for et barn?
3: Det sikkert noen kongelige.
2: Nei, de ikke kongelige, men de veldig kjente.
3: Jan Thomas.
2: De helt riktig.
3: Hvis de ikke kongelige, så det på en måte alltid Jan Thomas.
2: Lille Bendris har vært på bryllupsfest, og sier hun føler...
3: Føler at det,
2: at det et barn I lufta.
3: Ja, det
2: Jeg var imponerende, Ellen.
3: Ja, tusen takk.